0: martie. E ceas să dau proglasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poletie m-am urat că se vozim pe biciclu.
1: Radio Ina, veci poletia.